Lisa lite svärsen. Du var harig gutt från Tyson. Röjka tredje, jag fick fyra rock'n'roll. Sälj om jag var bluff så är det klart att du var tufft. Det kunde många tricks och förefyllt ett hopp. En, två, tre, så låg du flott.

har. Når poängsmotorn puttrar och friser och gynger mig över böljanden blå. Jag säljer om den sticker putt, putt, putt, och att den hostar putt, putt.

sitter här och drömmer. Det var en kall septemberafton, regnet pöset ned. Jag är stirrigt genom min rute. Plötsligt står en kvinna där ute. Hon vinkar till mig, vill ha mig ut. Jag tänker, aldrig i världen om jag går ut i det sölvärde där. Nej, nu glömmer jag mig helt. Det var ju Lassör Dam Ullstrumpor jag skulle synga om. Spill upp, gutter! Nå är det så grejt, för att jag också jag vet akkurat det som en äkta man må förstås.

0: Årets dameullstrumpor är Lassör.
1: Ett reklaminslag, det vill säga nästan en melodi som Einar Rose spilt in i reklame för Lassør strømper 1936. Och när han begynte att reklamera för Lassør strømper så var det samma melodin som vi hörte i stad, Poängsmotorn med Viktor Bernhard, samma sangen som han brukte i den halvparten av den reklamesnuten. Ja, nu är vi halvtimmen över och vi har en timme föran oss med icke to på rappen, nej, som vi vanligtvis har som programpost mellan 22 och 23. Men däremot, sedan det är sommar och juli, så är det megamixer vi tar för oss. Det var ett fenomen som särskilt var populärt när det var salg av en maxisingler och två fysiske CD-er. Når folk kjøpte det, så kunne man da få en megamix, og det var da en samling med melodier, gjerne fra samme artist, hvor det var en blanding av låter, sånn som denne vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fikk med seg rapperen Eric Singleton, og lagde en megamix, som man fikk ofte hvis man kjøpte en CD, fulgte det med et spor, med en mix av blanding av deres låter.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen från. Vi spretter lite bak i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.